0: Kawakaima, Kawakaima, Bange, Bulaba katenga mukira nga kakuse.
1: Kawakaima, Kawakaima, Bulaba katenga mukira nga kakuse.
0: Kawakaima, lero Kawakaima, Bulaba katenga mukira nga kakuse mere.
1: Kawakaima, Kawakaima.
0: Bona bakatengwa mukira nga kakuse. Bona bakatengwa mukira nga kakuse.
1: Bona bakatengwa mukira nga kakuse.
0: Senda usikona kungome yange.

0: bato ina burungi lo piro gwe sonyo no kuva piro
1: mwatwa omwindi namukudena kaba nenaka nenaka
0: nkugambe bato ina burungi mutima omupiro ogulekano oguva ko omupiro ogulekano oguva ko bato ina burungi lo Wanga buli omu abeera zaateekewo embeera.